0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Klokken har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter på fodboldbanerne på Bagnehøj Idrætsanlæg i København, som nu får bedre sikring i form af nyt hegn og port efter gentagne skader fra fyrværkeri og uønsket adgang fra personer, der opholder sig ved anlægget. Særligt den bane, der ligger op til tilstødende Vestre Fængsel, har været udsat for hærværk, som forbindes til hilsner og fejringer af indsatte. Igennem flere år så har det medført omfattende skader og krævet reparationer for 100.000 vis af kroner. Siden 2021 har Københavns Kommune brugt omkring 1 million kroner i reparationer på Bagnehøj Idrætsanlæg. Københavns Kommune har været i dialog med politi, SSP og fængslet om udfordringerne, men vurderer altså, at der er behov for øget fysisk sikring for forebyggende hærværk. Og nu skal et nyt hegn og port altså stå i vejen for fremtidig hærværk. Københavns Kommune har derfor i forbindelse med overførselssagen 2025-26 besluttet at afsætte 0,6 millioner kroner til tiltaget, som etableres i forbindelse med en planlagt udskiftning af to kunstgræsbaner. Arbejdet med baner, hegn og port planlægges gennemført i 2026, så de opgraderede faciliteter kan tages i brug samlet. Amagerhallen var i sidste uge pyntet op til fest, da dørene åbnede til Forår i Fællesskab, Tårnby Kommunes fest for borgere, der modtager hjemmepleje. Der var lagt op til en fantastisk dag, der dyrkede det fællesskab, der kendetegner Tårnby. Der blev serveret en lækker træretters menu, og fra scenen kunne man opleve Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, der bød de mange gæster velkommen, inden han gav mikrofonen videre til Amin Jensen, der var dagens konferencier. Der manglede heller ikke noget på den musikalske front. Claus and the Servants, Kirsten Sigård, Lisa Harvik, Tejt Samsø, som Tommy Sebak og Drama Queen som Birthe Kjær, spillede op til dans. Der var fyldt på dansegulvet, og underholdningen sluttede helt perfekt med, at alle optrædende og gæster sang Sikken Fest, for sikke en fest det nemlig var. Forår i Fællesskab er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til Tårnby Kommune. Det er politisk besluttet, at en del af arven skal gå til arrangementer til ældre borgere, både på plejehjemmene og dem, der får hjemmehjælp og bruger af seniorhusene. Et sikkert tegn på, at sommeren er ved at være her, er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også vild med at høste fine, finurlige, genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarkedet havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted 14. juni fra 10 til 15, og det er i Kastrup Lystbådehavn. Så skal vi til København, hvor kulturlivets udfordringer og potentialer granskes. Kulturelle institutioner, der er presset på økonomien, mangel på øvelokaler, atelier, værksteder til kunstnere og for lidt plads og store mangler til kulturel udfoldelse i byrummet. Den seneste tid der har en række kulturaktører kontaktet Københavns nye kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, nemlig Christoffer Røhl, og det er med hensyn til problemer og udfordringer om rammerne for byens kulturliv. Jeg oplever, at kulturen i København er under pres, og det er kritisk, for vi står i en verden med øget splittelse og uro. Kulturen har en evne til at binde os sammen som danskere, og derfor så bliver jeg også bekymret, når jeg hører fra musikere, kunstnere og institutioner, at de har det svært, fortæller Christoffer Røhl. På borgmesterens initiativ har et flertal på Københavns Rådhus derfor fundet finansiering til at sætte gang i en større kortlægning af København som kulturhovedstad. Det skal være med til at danne grundlag for fremtidige prioriteringer af området. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: Det her, det er lyden

0: caramel sugar.
1: Og med tre numre, alle fra det herrens år 2020, ja, der fik vi taget hul på denne udgave af Lyden af Sommer. Det var Kim Schwarz, der åbnede med Havets Troubadour, hans gode skib, som han sejler rundt med hver sommer og giver koncerter i forskellige danske byer. Det var Havets Troubadour med Kim Schwarz, der åbnede denne udgave af Lyden af Sommer. Derefter så var det Jason Derulo med et bud på sommerhittet 2020, Savage Love. Og Harry Styles, han ville heller ikke holde sig tilbage med hans Watermelon Sugar. Og så får vi taget hul på den anden blok i denne udgave af Lyden af Sommer. Vi skal tilbage til 2018, have en gruppe, der hedder Fløjl, og vi skal have nummer, der hedder Sommer.

Og fra dansk band, ja, så skal vi over og have fat i noget irsk band. Her skal du få et band, der hedder Inhaler, og deres Ice Cream Sundae.

Og det her, det er det irske band In The Halo med Ice Cream Sundae. Og hvis du synes, den her vokal, den lyder lidt bekendt, så kan der godt være lidt af det. Det er nemlig en herre, der hedder Eli Helson, og han er født i august 1999. Og han er rent faktisk søn af Bono for U2, så måske deraf kan du høre lidt genhørt glæde, kan man sige. Det lyder sådan lidt U2-agtigt i hvert fald, og det er der en grund til. Eli Helson.

Johnny Deluxe gav os nummeret, så er det sommer tilbage fra 2008, efterfulgt af danske Cindy Darter med nummeret Piger i byen. Ja, ja, begge numre handlede lidt om piger i sommervarmen. Og det her, det er en dansk pige, Shea Hansen, og hendes Sunshine.

0: danske Shaya Hansen og hendes Sunshine tilbage fra 2015. Den blev afløst af lige så danske Flake og Mercedes The Rivals med Waited All Summer fra 2020. Og nu laver vi altså det største hop til den ældste sang i denne udgave af Lyden af Sommer. Vi skal helt tilbage til 1958.
1: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du

Vi var helt tilbage i 1958 med Paul Rekhardt og Dus med himlens fugle, som så blev afløst af Mike Oldfield og hans Sailing. Endnu en gang var vi altså på søen her i 2014.

Mike Oldfield og hans Sailing blev afløst af John Paul Young, og han forsikres om, at der er andet end sommer i luften. Love is in the air. Helt tilbage. Mike Oldfield og hans Sailing blev afløst af John Paul Young, og han forsikres om,

Denne udgaves lyden af sommers næstsidste nummer, den var med Ricky Martin og nummeret Jaleo tilbage fra 2003. Og så bliver det altså Birthe Kjær, der får lov til at lukke og slukke denne udgave af lyden af sommer. Det går med et rigtigt sommer-disco-medley-nummer her tilbage fra år 2003.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder. Københavns go-kartbane på Kraftværksvej nr. 10 i København lukker 1. juli 2028. Lukningen skyldes, at hele området skal byudvikles til en ny bydel med plads til ca. 80.000 beboere og 45.000 arbejdspladser samt anlæg af ny metrolinje og en østlig ringvej. Det er Københavns Kommune, der overdrager sine grunde i området til by og havn, der vil forestå byudviklingen, og Københavns go-kartbane ligger altså på et af de arealer, der skal udvikles først. Den formelle overdragelse af ejerskabet til grunden forventes at ske ved ikrafttrædelse af anlægslov for metrolinje M5 ultimo 2026. Go-kartbanen kan anvendes frem til 1. juli 2028, hvorefter grunden skal fraflyttes og klargøres til byggemodning. Københavns go-kartbane drives af den kommunale fritidscenter Amager Strand, der tilbyder børn og unge at gå i klub på go-kartbanen, og som også har andre fritidstilbud i området. Derudover så deler fritidscentret banen med andre brugere, blandt andet de lokale sportsforeninger, private kørere og andre go-kartklubber. Københavns Kommune har undersøgt, om der kan findes alternative placeringer til go-kartbanen i København. Det har dog ikke været muligt at finde en grund, der er stor nok, og hvor omgivelserne ikke ville blive generet af støjen fra en go-kartbane. Københavns go-kartbane har eksisteret siden 1964. Lige nu er omkring 50 børn og unge i alderen 10-18 indmeldt til klubbens fritids- og ungdomsklub, og den private go-kartklub LUG har desuden omkring 300 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år. En klub, han ikke tror vil overleve, hvis banen forsvinder. Og det er en bane, der har historisk betydning, og en bane, der har fostret verdensmestre. Racerkøren Jan Magnussen kørte på banen som ung og blev i 87 verdensmester i go-kart. Siden har han taget 4 sejre i Le Mans. Nicolas Kisa kommer også fra banen på Amager. Han har som den første dansker nogensinde vundet det prestigefyldte Monaco Grand Prix. Også Jason Watt, der begyndte sin karriere som 10-årig, har haft stor succes inden for karting og Formel Ford. Det er altså den slags historier, som racerbanen nu ikke kommer til at generere flere af. Og det er jo et stykke historie, man her lukker ned til fordel for nyt byggeri. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

stille stunder. Har brug for ro, ellers går jeg under. Så jeg vandrer gennem natten, mens I blunder. Jeg går en tur på mine rastløse ben. Skriver tværs over havnens brosten. Giv mig en god grund, knæk bare en. Tjek og fortsætte, så jeg går med det. Træt af politik, jeg hænger mig ud af ørerne. I læfler bare for dem, der holder BMW'en kørende. Jeg træt af alle jer, der synes,

grundsten. Giv mig en god grund, knæk bare en, så jeg kan fortsætte, så jeg går med det. Jeg går en tur på mine rastløse ben, skriver tværs over havnens brosten. Giv mig en god grund, knæk bare en, så jeg kan fortsætte, så jeg går med det. København, søvnløs, rastløs.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med Tårnbys borgmester? Så kom og få en snak med borgmester Allan S. Andersen. Det er den 4. juni, når der er der engang inviteres til borgmesterkaffe. Her der står han klar med kaffe på kanden på Tårnby Rådhus, og det er mellem kl. 16 og 17.30. Der er et begrænset antal pladser, og arrangementet kræver derfor tilmelding. Har man lyst til at deltage, så kan man tilmelde sig, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside eller via telefon. Så har man en idé, en tanke eller bare en undren over noget i Tårnby Kommune, så er det altså muligt at få en snak med borgmesteren på denne dag. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at drøfte personfølsomme sager med borgmesteren til borgmesterkaffe. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestad, Arena-kvarteret. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Du kan opleve det til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter byder desuden på gratis kaffe, varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter denne dag er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op, og så er det mere at hygge sig. Du finder arrangementet på Byfælleden, Elsa Alfertsvej nummer 2, og det er København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Tårnby Kommune styrker i disse år sit kriseberedskab, så man står bedre rustet ved længerevarende strømsvigt, cyberangreb eller udfald af vand- og varmeforsyning. Økonomiudvalget har derfor behandlet en række nye initiativer, der blandt andet skal sikre støtte til særligt sårbare borgere i op til 72 timer under en krisesituation. Der arbejdes blandt andet med nødberedskabslager, med mad, drikkevand og nødvendig udstyr, samt planer for nødstrøm på udvalgte institutioner og plejehjem. Samtidig er kommunens IT-beredskab blevet styrket med øget fokus på cybersikkerhed og nødprocedurer ved digitale angreb. Målet er klart, Tårnby skal være en robust og tryg kommune, også når hverdagen bliver udfordret af større kriser. Så skal vi lige et smut til Dragør, hvor 150 nysgerrige borgere og andre interesserede deltog i borgermødet om etape 2 af kystbeskyttelsen. Mødet begyndte med en vandring fra henholdsvis Nordstranden og Sydstranden ved de opstillede mock-ups forbi havnen og sluttede på Dragør skole. Her præsenterede rådgiverne fra Actema og Covi de forskellige løsningstyper, der bliver arbejdet med ud for Nordstranden, Dragør Gamle By og Havn samt Sydstranden. Tilsammen udgør de tre delstrækninger kystbeskyttelsen etape 2. I præsentationen kom rådgiverne ind på forskellige mulige placeringer af den fremtidige kystbeskyttelse i forhold til kystens forventede højde på kystbeskyttelsen og mulighed for at indpasse den i de lokale omgivelser, byrum og naturforhold. Både på vandringerne og til mødet i aflagen på Dragør Skole blev der spurgt og debatteret ivrigt, og dilemmaer som eksempelvis rekreative hensyn og opmærksomhed på økonomi blev vendt. Derudover blev lokal viden, som for eksempel udfordringer ved blandt andet vand og højt stående grundvand, delt med projektet. De mange input bliver samlet og bragt med i det kommende arbejde med at udarbejde et såkaldt dispositionsforslag i løbet af 2026. Dispositionsforslaget vil belyse både en indre og en ydre løsning for kystbeskyttelsen, og sidst på året vil der blive inviteret til dialog om dispositionsforslaget, inden politikerne beslutter, hvilke løsninger der efterfølgende skal miljøvurderes. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12. Mine damer og herrer, Stort velkommen her på Amager Radio, din helt egen øradio, hvor vi den næste time sender soft music. En time fyldt med rolige, smukke og bare dejlige lytteværdige toner. Så nu kan du slappe af, kan du så, her hos os på 103,4. Tak fordi du lytter.

Smukke, smukke toner i selskab med Michael Bolton og hans version af nummeret How Am I Supposed to Live Without You. Straks så ryger vi videre i lækkert, lækkert Leonard Cohen-lyd. Jeg kan fortælle, at i denne her soft-time, der er der også gjort plads til blandt andet noget Nick Kershaw, noget Toto, og vi kan glæde os til Celine Dion senere, og ikke mindst Womack & Womack og Berlin med deres store hit Take My Breath Away.

Du er landet i Softteam-programmet her på Amager Radio. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno, og jeg er hos dig lige indtil timen den er omme. I denne her time, der spiller vi rolig og ja, soft, blød, lækker musik til dig.

Et nummer af de helt store her, leveret og sunget af Celine Dion, The Power of Love. Og straks så er vi videre med næste nummer. I Still Haven't Found What I'm Looking For. Det her, det er Soft Team på 103,4, din helt egen Amager Radio.

Du har lyttet til Softimen her på Amager Radio 103,4 på FM-båndet. Vi har stykket det her dejlige program sammen til dig, hvor vi har været rundt i tiden og hente nogle af de absolut dejlige, stille numre. Programmet det var produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnå. På godt genhør her på din helt egen ny radio på 103,4.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder, og vi starter i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde, nærvær og fællesskab for mange af kommunens ældre borgere, og det er gennem hyggelige cykelture med frivillige cykelpiloter. Turene giver også mulighed for gode oplevelser, nye relationer og frisk luft, og samtidig med til at mindske ensomheden og styrke trivslen. Med den nye aftale ønsker Tårnby Kommune at skabe endnu flere cykelture, tiltrække flere frivillige cykelpiloter og give endnu flere ældre borgere muligheden for at komme med ud på cykeltur. Det er også derfor en glæde, at Tårnbys borgmester han kan fortælle, at han sender en stor tak til de frivillige ildsjæle i Cykling Uden Alder for netop at være med til at skabe stærke fællesskaber i kommunen. Og mere til det cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Anne Linnet, Bamsen, Børste og Folkecykelløb for alle. Og så er der breakdance battles, du kan lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er nemlig lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang, og det er altså midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der altså vil være live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Skulle det her være noget for dig, så kan du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Byggeriet af arena, skole og fritid bliver færdige i løbet af de næste måneder. Dermed vil Byggeri København kunne overdrage byggeriet til børne- og ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen senest med udgangen af september i år. Det er de to forvaltninger, der har bestilt byggeriet af skolen med den tilhørende svømmehal, og de står for den videre praktiske indretning af skolen og fritidsfaciliteterne. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at børn, unge og medarbejdere kan flytte ind i den nye bygning efter efterårsferien. Når Børne- og Ungdomsforvaltningen får overdraget bygningen, skal skolens, KKFO'ens og klubbens ting flyttes fra de midlertidige lokaler og ind i den nye bygning. Flytningen forventes at ske i efterårsferien 2026, så de nye lokaler kan tages i brug efter efterårsferien. Skolen bliver i de midlertidige lokaler på Ørestad Boulevard, og det gør de altså frem til flytningen. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen forventer, at svømmehallen åbner for offentligheden i løbet af efteråret, og idrætshallen vil indgå til fordeling til foreningerne fra januar 2027. Arena Skole og Fritid er en firesporet skole med idrætshal, svømmehal, madskole og klubfaciliteter placeret på Hannemanns Allé nr. 30 i Ørestad. Når skolen står færdig, vil københavnere kunne benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

0: station af på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden bliver målt. På succes, på udseende, på økonomi. Sociale medier giver os et konstant indblik i andre menneskers liv, deres hjem, deres relationer, deres succeser. Og måske begynder vi stille og roligt at tænke, hvorfor ser mit liv ikke sådan ud? I dag der besøger vi altså Skelgårdskirken, en moderne folkekirke lige midt på Amager, kendt for sit åbne og inkluderende fællesskab. Og her taler jeg med sognepræst Poul Sørensen om det 9. bud. Du må ikke begære din næstes hus. Ikke kun som et spørgsmål om ting, men om misundelse, sammenligning og det præstationspres, mange mennesker også lever med i dag. For hvad er det, der sker med os, når vi hele tiden føler, vi burde være lidt mere? Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ved Skelgårdskirken på Amager. Skelgårdskirken er jo en moderne folkekirke. Den er kendt for sit åbne og inkluderende miljø. Men det er jo ikke kun, kirken er jo kun sådan et religiøst rum, men også sådan et lokalt samlingssted, man må sige. Det er jo en kirke, der ligger lige midt i det hele, faktisk lige midt i Vestamager Centeret. Og nu er jeg rigtig spændt, fordi nu skal jeg møde Poul, som er sognepræst her. Jeg har aftalt at mødes med ham hernede i det her mødelokale, som det må være her. Hej Poul!
3: Hej Michelle, velkommen.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
3: Ja, men helt herude på Amager.
2: Ja, helt ude på Vestamager.
3: Ja.
2: Ja.
3: Eller som vi siger, det centrale del af Amager, naturligvis.
2: I kalder det det centrale del af Amager.
3: Ja, fordi nu er vi jo hverken i Stor Magleby eller Dragør, men midt i det hele.
2: Ja. Ja, det kan du have ret i. Så det er i midten?
3: Det er i midten, og lidt over mod fælleden.
2: Ja.
3: Så lidt mod vest.
2: Ja. Og det, der jo også er lidt sjovt her ved jeres kirke, den ligger jo faktisk midt i Vestamager Center.
3: Det gør den, ja.
2: Altså, det er jo også lidt specielt.
3: Ja, og specielt er det også, at det var folk her fra området, der ville en kirke.
2: Mm.
3: Og det er jo gamle marker, der ligger her rundt omkring, eller det var. Og så fandt de ud af, at de ville samles. Det hørte oprindeligt til Tårnby Kirke, men de ville samles, så byggede de selv et husbolig i Fabriksvej. Og så kunne de jo godt se, at det var måske med den udbygning, der er her, vi er 14.000 mennesker, ja. Så skulle der en kirke til. Og så var de så forudseende, at de fik placeret den her som en del af Vestamager Centret.
2: Ja.
3: Ja. Og den ligger midt i sognet også.
2: Ja.
3: Så det kan ikke være bedre.
2: Den ligger midt i hele.
3: Ja.
2: Ja. Men Poul, kunne du ikke starte med lige hurtigt at fortælle lidt om dig selv, og så din rolle her i Skelgårdskirken?
3: Jo, jeg hedder Poul Bo.
2: Ja.
3: Og jeg har været præst i mange år.
2: Hvor mange år har det?
3: Jeg begyndte i 1988
2: okay.
3: på Vestjylland i 3 små sovne. Kirke Helsing, Drysselbjerg og Ræsø. Og på nøjagtig 7-årsdagen flyttede jeg så her ned på Præstefældevej. I 1995.
2: Okay.
3: Og så har jeg været præst i mere end 30 år her ved Skelgårdskirken. Og i 2010 blev jeg provst.
2: Ja.
3: Og
2: kan du ikke lige fortælle dem, som ikke ved, hvad er provst?
3: Det er lettest at forestille sig, det, at vi har en kommune.
2: Ja.
3: Så har vi en region.
2: Mm.
3: Og så har vi et land.
2: Ja.
3: I kirken har vi et sogn. Så har vi et provsti, som består af flere sogne,
2: ja.
3: Og så har vi et stift.
2: Okay.
3: Og vi er Amager Land Provsti her, som består af Tårnby og Dragør.
2: Mm.
3: Og der er jeg så leder for præsterne og har en hel masse andre ting. Tilsyn med kirker, provstiudvalget, som er nedsat som et fælles råd fra menighedsrådene her i Tårnby og Dragør kommuner, fordeler økonomien.
4: Ja, okay.
3: Og så har vi også nogle gamle kirker. Nogle, der er væsentligt ældre end den her, tilbage til 1200-tallet.
4: Ja.
3: Og det skal passes, så det er noget af det andet, jeg laver.
4: Ja, de skal vedligeholdes.
3: Ja. Ja.
4: Okay, jamen så har du det nok at se til, tænker jeg.
3: Det,
4: vi har været lidt inde på det her med, hvad betyder sådan en kirke her for lokalsamfundet? Altså det her med, at det også ligger lige midt i et center. Altså, er I tættere på jeres borgere, end andre kirker er?
3: Nej, det tror jeg ikke. Men det har altid glædet mig lige fra den første dag, jeg kom og så kirken, at kirken ligger midt i livet, og præcis, den er ikke omgivet af død.
4: Nej.
3: Fordi ellers kan man, når man går igennem kirkegården, sige, vi er omgivet af død, og det er egentlig noget, jeg er rigtig glad for, at vi ligger tæt på centret.
4: Men det har du faktisk ret i. Der er ikke nogen kirkegård. Der er ikke nogen kirkegård her, når jeg kigger ud, så er der ikke gravstene.
3: Nej, og det er der ikke.
4: Hvor, må jeg spørge, hvor I kommer fra?
3: Vores kirkegård, Tårnby Kirkegård.
4: Og det er Tårnby Kirkegård. Ja. Okay, den hører til den. Okay,
3: ja,
4: den måde.
3: Ja, ja. Ja.
4: Så når man bliver bisat her, eller begravet her?
3: Ja, man er jo hvis man nu kommer over fra Jylland, og gerne vil begraves derhjemme, og man kan få lov til det, så kan man jo blive begravet, hvor det skal være i Danmark.
4: Okay.
3: Men man har ret til at blive begravet der, hvor man bor, eller der, hvor ens familierelationer er.
4: Okay.
3: Ja.
4: Ja.
3: Så Tårnby.
4: Ja. Så hvad så, når... For jeg tænker, I har sådan begravelser, hvor man, altså, hvor man også sænker kisten ned og sådan noget. Kører man så... kisten til Tårnby, og
3: så har vi en kirkelig handling her, og så holder rustvognen udenfor og bliver sat ned, og så holder bilerne ude på parkeringspladsen, og så kører vi. I gamle dage kørte man i kortege, men da der er så få begravelser, så er det ikke rigtig en tradition, som man er vant til her, så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk er kommet, dem der skal være med til begravelsen på Tårnby Kirkegård.
4: Ja. Og så tager du med derud?
3: Jeg tager med derud og forestår så selve jordpåkastelsen, når kisten er sænket ned i graven.
4: Okay. Det er jo også lidt specielt.
3: Meget specielt. Ja. Men det har jo... Det er jo bisættelsen, der er det nye. Begravelsen har jo hørt til i den kristne kirke. Det var faktisk noget af det, som folk havde mærket ved de kristne. Det var den værdighed, de omgav de døde med tilbage i romertiden.
4: Ja. Men hvordan kan det være, altså det her med, at du siger, at det betyder meget for mig, at vi ikke er omgivet af død? Altså er det ikke sådan lidt et vilkår på en eller anden måde, når man er præst?
3: Også i den grad. Jeg har to bisættelser og en begravelse i den her uge.
4: Ja.
3: Ja. Og skal tale med en familie herefter.
4: Ja. Det er fint. Ja. Så vi klipper bare det ud.
3: Det er godt.
4: Ja. Ingen problemer.
3: Ja. Så som præst, der er man sammen med døden. Altid.
4: Ja.
3: Men... Der er jo i vores sogn en begyndende konstatering af, at vi er nødt til at forholde os til døden. Men i hele den her min tid har det jo været noget med, at der har været sådan en eller anden forblommet forestilling om, at hvis det er sådan, forskerne bare får lang tid nok, så kan vi sådan set skubbe døden ud.
4: Ja.
3: Og det har jo været en eskapisme, man har haft. Altså, man har ikke ville forholde sig til det, og der er også folk i dag, som ikke forholder sig til døden. De unge mennesker skal ikke forholde sig til døden. Fordi hvis de gør det, så er der nogle tanker i sig i dem, som ikke er så gode at have. Men i din alder, og da helt sikkert i min, der er det jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
4: Ja, ja. Men er det ikke også noget kulturelt? Altså er det ikke noget, altså fordi jeg ved, i Vesten er vi jo virkelig bare generelt dårlige til det.
3: Jo.
4: Andre kulturer, de ser jo også som døden som sådan en naturlig hændelse, end noget. Altså, de lever med det på en anden måde, ikke?
3: Jo, fordi man ser det. Ja. Og det er klart, at når vi har et sygehus, og der er mange dør der, så bliver det taget ud af den daglige sammenhæng. Og dog er der jo også nogen, der dør hjemme.
4: Mm-hmm.
3: Ægtefæller, som passer deres ægtefælle i flere år.
4: Ja.
3: Så man støder ind i det, hvis ikke man lige pludselig vælter om.
4: Ja, ja.
3: Og så er det slut.
4: Ja. Hvordan har du selv med døden som præst? Må jeg spørge om det? Eller er det jeg går for tæt på?
3: Nej, altså jeg fik kræft, da jeg var 50.
4: Ja.
3: Og der blev det jo meget, meget nærværende.
4: Ja.
3: Altså, nu sidder vi et bord her, og der når man helt ud til kanten og kan kigge ned.
4: Ja, præcis.
3: Og der tror jeg da, at min kristentro er det eneste, der har gjort, at jeg ikke er fortvivlet over det.
4: Mm-hmm.
3: Og nogle gange siger jeg til mig selv, til min kone, vi skal leve det, vi tror.
4: Ja.
3: Når Jesus er opstået fra de døde, og han lovede os, at vi ikke skal dø.
4: Lovede han os det?
3: Det lovede han os, ja.
4: Det var da også vildt, at han kunne love os det.
3: Ja, men det siger noget om, hvor stor han er.
4: Ja, det gør det da.
3: Ja.
4: Ja. Men det er noget med, så det evige liv og sådan noget, så det er noget med, så kommer vi, hvad? Fordi vi dør jo fysisk.
3: Vi dør fysisk, ja. Og når jeg dør og trækker mit sidste åndedrag, så står Jesus der og rækker mig hånden og siger, nu skal vi afsted. Nu skal vi til himlen.
4: Og så tager vi til himlen?
3: Ja.
4: Men der er også nogen, der tror på, at vi får en tur mere.
3: Ja, men det, der er det sjove ved det, det er, at samtidig med, at vi skal til himlen, så taler Jesus jo om, at han kommer igen og nyskaber himmel og jord. Sådan som den er her med udsprungne træer og det hele.
4: Ja.
3: Og så skal vi genopstå med krop og sjæl og det hele. Og det, der er ind imellem, fra jeg dør til han kommer og giver os liv tilbage og forviser døden, det ved vi faktisk ingenting om.
4: Nej.
3: Andet nogle få ord, hvor Jesus sagde til ham, der blev korsfæstet, der var tre, der blev korsfæstet, så sagde han, at i dag skal du være sammen med mig i paradis. Men han har aldrig beskæftiget sig med at fortælle os, hvad der så skulle ske. Så vi ved ingenting om det.
4: Nej. Så, men tror du på, at vi kommer tilbage?
3: Ja. Jeg tror, at jeg skal stå op. Hvis jeg har råd til at sætte penge hen, det, så skal jeg begraves.
4: Men okay. Så han har lovet, at vi ikke skal dø, men vi skal midlertidigt dø.
3: Hvor vi skal sige farvel til vores krop og vores kære, og det er selvfølgelig der, hvor døden er alvorlig.
4: Ja, det er det.
3: Ja.
4: Ja, fordi men dem kender man ikke på den anden side.
3: Det ved vi ingenting om.
4: Det ved vi heller ikke.
3: Men jeg er helt sikker på, at jeg skal være sammen med min kone og mine børn, mine børnebørn og med dig, hvis du er med.
4: Ja, på den anden side.
3: Ja.
4: Men man ved ikke,
3: hvor når Jesus kommer og genopretter det hele.
4: Ja, okay, så kommer vi tilbage.
3: Der er nogle fantastiske billeder af det, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag. Men der er nogle fantastiske billeder af, hvordan det skal være. Billeder, ja, men...
4: Ja. Men var det sådan nogle tanker, du gjorde dig rigtig meget i, da du blev ramt af alvorlig sygdom? Var det sådan det, du dykkede ned i rigtig meget og tænkte, at...
3: Altså, jeg har sådan... Min personlighed er, at jeg lytter til, hvad der sker, både med andre og med mig selv. Og så så skal jeg lige have en tid til at tænke over det.
4: Ja.
3: Tanken om, at jeg skulle sige farvel til min familie og til min menighed, var jo grufuld. Men så på den anden side, så ved jeg, at mit liv er i Guds hånd.
4: Mm.
3: Og det har jeg lært af min mor. Jeg dør den dag, Gud har bestemt det.
4: Ja.
3: Og ikke en dag før.
4: Du tror, det er forudbestemt? Eller det er forudbestemt? I for...
3: ja,
4: det... Har han lagt en plan for os, tror
3: du? Ja, han ved... Han ved, hvordan det er, men det med at sige, at han har lagt en plan, så kan vi jo, så kan den her forstand og begynde at virkelig få det svært. Det siger, jamen, følger jeg nu Guds plan, og hvis jeg går den vej, så går jeg en rigtig vej, hvis jeg går en anden vej, så går den anden vej. Sådan er det slet ikke.
4: Nej,
3: for vi har vores frihed til at leve.
4: Ja, jeg synes jo også, at det der med, at han har givet os vores frie vilje, at det er den, der ligesom er stærk.
3: Vi er blevet skabt kun lidt ringere end Gud,
4: ja.
3: Med fantastiske evner og en frihed.
4: Ja.
3: Og det er kristendommen jo virkelig, som vi ser verden udvikle sig, synes jeg, at det er jo virkelig, virkelig, virkelig et privilegium, at vi har en frihed til at handle og ikke handle, til at tænke.
4: Til ikke at tænke.
3: Til ikke at tænke, ja. Så det der med jamen jeg ved, at det er noget mystisk noget, men det er det findes jo i relationer, ikke? Du ved hvad dine nærmeste gerne vil have, at du gør.
4: Ja.
3: Men det er jo ikke en spændetrøje.
4: Nej.
3: Men det er, kan man sige, noget vi har med i vores rygsæk. Og der kan man jo godt bruge billedet af, at Gud går ved siden af os. Det er jo Kirkegaard, der gjorde opmærksom på det der, at og som Jesus siger, at Gud kender selv, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er der ingen, der selv gør. Men så er der et inderligt kendskab, og derfor har vi en frihed.
4: Hvad når du formidler det her, når du konfirmerer de unge mennesker? Jeg forestiller mig, at du også formidler en masse til dem omkring Jesus og Gud. Og er du lige så moderne i at gøre det, som du er lige nu, for eksempel? Jeg synes, du er meget moderne i din formidling af Gud.
3: Jamen, her i kirken er der jo mange aldersgrupper.
4: Ja.
3: Og det vil sige, at jeg har så valgt med mine konfirmander, at vi har nogle specielle gudstjenester,
4: ja.
3: Som er for konfirmanderne, og som er helt på deres præmisser også med de billeder og hvordan der bliver talt. Til en almindelig gudstjeneste, hvis der er dåb, så skal man selvfølgelig tage højde for, at der kommer nogen ind, og det er et festdag osv. Og så er der, har vi en stor menighed her, som kommer søndag efter søndag, og derfor indimellem må det godt være lidt mere kompliceret. Altså, graver vi lidt dybere ned.
4: Ja.
3: Og det er jo det, præster er dygtige til.
4: Ja.
3: At kunne adressere. Og nogle gange kan det så godt være et clash, hvis der sidder mange forskellige grupper og siger, det var faktisk ikke det, jeg havde brug for at høre i dag. Men så kan det være, at der er nogle andre, præsten har talt til.
4: Ja.
3: Og det er det, vi forsøger.
4: Ja. Og det er også det, I gør med konfirmanderne.
3: Ja.
4: Ja. Vi skal jo også snakke lidt om de her bude her. Det er jo sådan, at de her programmer er bygget op på et bud.
3: Ja.
4: Et af de 10 bud. Og her i dag, der skal vi snakke om det her med, at du må ikke begære din næstes hus.
3: Ja.
4: Og jeg synes, det lyder lidt sjovt, det her med, hvorfor lige huset, ikke? Altså, handler det ikke om, at du... Det handler vel om noget misundelse, ikke?
3: Nej, altså, jeg tror, vi skal tage det meget bogstaveligt, hvad budet egentlig siger.
4: Hvordan vil du sige, det er sådan i en moderne kontekst?
3: Jamen, jeg vil gerne komme med en historie.
4: Ja, det skal du gøre.
3: Altså, huset,
4: ja.
3: Det er jo det, der rammer. Den er rammen for der, hvor vi er hjemme selv.
4: Ja.
3: Når vi er ude på arbejdsmarkedet, så er der andre, der bestemmer over os.
4: Mm.
3: Når vi er hjemme i vores hus, så har vi lov til at være konger og dronninger og prinsesser og prinser.
4: Alt det vi gerne vil.
3: Og derfor er det også det, som er der, hvor vi kan have vores tryghed, vores base, eller hvordan vi skal sige det. Og det vil sige, at de 10 bud er for virkelig, virkelig grundlæggende i alle de bud, som rammer vores menneskeliv ind. Ja. Så det, som Gud siger i det bud, det er, at du må ikke tage en andens hjem.
4: Okay.
3: Du må ikke begære det. Og hvordan begærer man?
4: Fra nogen.
3: Ja, hvordan begærer man det? Jamen, det kan man jo gøre ved nogle økonomiske foranstaltninger, sådan at man sørger for, at det bliver for dyrt at bo i din lejlighed.
4: Ja.
3: Med nogle huslejestigninger, for eksempel.
4: Ja.
3: Eller, nu ved jeg godt, og tag det her for sjov.
4: Ja. Det er bare for sjovt, det her, der sker nu. Ja.
3: Jeg har arbejdet i 30 år på det her sted, og synes egentlig, at jeg burde også i min alderdom kunne bo her. Men med de huspriser, der er her, har jeg ikke en chance.
4: Nej, det er...
3: Du kan godt se, at og vi er i gang med i København at smide folk længere og længere ud, som ikke... Hør til dem, der kan købe et hus. Grunden herude koster 4 millioner.
4: Ja, det er dyrt her.
3: Og der ligger egentlig for mig at se noget, som kristne mennesker i hvert fald skal tage højde for. Det er, huset er det grundlæggende. Og det at gå ind og sørge for, at du ikke kan være der, det skal man bare vide, at det ser Gud ikke lidt på. Og det er derfor, han har sagt, du må ikke begære. Ordet begære betyder jo, at du må ikke lægge hindringer i vejen, sådan at du overtager den. Og der er lavet gode filmer med det her og alt sådan noget.
4: Ja.
3: Så det er i høj grad noget, som har med vores virkelighed her i København at gøre.
4: Så han er ikke glad over det?
3: Nej.
4: Nej. Men handler det kun om materielle ting, sådan som ens hus, det her bud?
3: Det handler selvfølgelig også om begær.
4: Ja, altså, fordi jeg synes jo, man begærer ens hus. Ikke?
3: Jamen, hvis du begærer en andens hus. Du må gerne begære dit eget hus.
4: Ja, okay.
3: Ikke? Du må gerne begære det, du har. Det vil, fordi ordet begære har jo nogle... Det er jo ikke kun negativt. At begære kan jo også sige, at nogle af os er frugtelskere.
4: Ja, men jeg tænker også... Altså, fordi... Jeg har altid troet, der lå noget misundelse i det.
3: Det gør den også.
4: Man ikke måtte... men jeg kan da godt være misundelig på, hvis nogen har et stort flot hus. Det kan jeg da godt tænke, wow, det gad jeg godt at have. Men det er ikke sådan en misundelse.
3: Jo, men når det så bliver begæret, det er, at du så aktivt ser med alle de muligheder, der er dig til rådighed, og så sørger for at anskaffe det.
4: Okay, så hvis jeg begynder at gøre noget, sådan så at jeg kan få huset, tage huset, så er vi ude i noget,
3: så er det begæret.
4: Ja. Okay, ja. Men jeg må godt synes, at det er et flot hus. Og jeg må godt synes, at det kunne jeg godt tænke mig.
3: Selvfølgelig.
4: Jeg må bare ikke...
3: Jeg håber, at du har en sans for skønhed og for at kunne se nogle muligheder og alt det der, som hører til, som jeg kan have over for nogen, der har nogle flotte haver, ikke? Hvor jeg siger, wow, sådan en vil jeg også gerne have.
4: Ja. Hvordan synes du, at det her bud, det adskiller sig fra andre bud? Altså, at dem, der er?
3: Jamen, jeg tror, en god måde til de 10 bud, det er egentlig at sige, at de 3 første handler om forholdet mellem mig og Gud.
4: Ja.
3: Og så er det grundlæggende sådan, at det vigtigste bud, det er, som handler om forholdet mellem os, det er, du skal ære din far og din mor.
4: Ja.
3: Og jeg spørger konfirmanderne, hvorfor? Og det er forbavsende, hvor mange, der så svarer, det der lige er i kernen, jamen det var fordi, det er dem, der har skabt os.
4: Mm.
3: Er dit eget liv.
4: Ja.
3: Det er det mest grundlæggende. Og det er selvfølgelig også derfor, vi skal have Gud, fordi det er ham, der har givet os livet. Og så har du de her grundlæggende ting omkring vores måde at leve sammen på,
4: ja,
3: som gør, at vi skal lade være med at gøre ting for, at den anden kan få det liv, som er det gode liv.
4: Mm.
3: Du må ikke lyve. Nej, fordi så kan du ødelægge et menneske ved løgn, ved at beklikke personens integritet, for eksempel.
4: Ja.
3: Og det er det samme med begær. Og jeg synes jo, at vi ser eksempler på, at det rent faktisk sker. Hvis du har nogen, der køber et hus bare for at... Nu kan de se, at de laver det så i stand, og så hæver man huslejen til noget, som de eksisterende beboere ikke er i stand til.
4: Mm.
3: Det er da...
4: Ja, det er forfærdeligt.
3: Ja. Så begær og grådighed har selvfølgelig også noget med hinanden at gøre.
4: Ja, fordi misundelse er jo en naturlig følelse.
3: Det er en naturlig følelse.
4: Det er først, når man begynder at ødelægge det for andre.
3: Nemlig.
4: Eller at følelsen tager over, ikke?
3: Altså, jamen, begæret er sådan set godt. Jeg begærer allerede nu, når jeg skal have stik tænderne i min René Clode blomme her til efteråret.
4: Din hvad for en blomme?
3: René Clode.
4: Okay, hvordan er det nu, den blomme ser ud?
3: Den er gul.
4: Den er gul, lille og gul?
3: Nej, den er, gul over i det brune orange.
4: Okay.
3: Mm.
4: Ja. Har du sådan en blommetræ derhjemme?
3: Mm.
4: Ja. Hvornår springer de ud?
3: Det er i september.
4: Nej, der er lige noget tid endnu.
3: Jamen, jeg længes.
4: Du længes efter dine blommer.
3: Ja.
4: Ja. Hvor gammel er det, et blommetræ?
3: Jamen, det var sådan, at da jeg blev provst, så blev vi nødt til at bygge et kontor der, så det gamle, det blev revet ned.
4: Okay.
3: Så det er 10 år gammelt.
4: Det er kun 10 år gammelt.
3: Ja.
4: Men det blomstrer hvert år, og...
3: Ja, ja.
4: Ej, hvor godt.
3: Ja.
4: Ja. Hvordan tror du, at det her bud, det ligesom gør sig gældende, når vi lever i en verden, hvor vi konstant sådan sammenligner os med andre?
3: Ja.
4: Altså i forhold til sociale medier, og vi hele tiden sådan, nå, okay, og så skal det så sådan derud, og nu skal man have det her tøj på, og... Du ved, altså
3: ja,
4: men
3: jeg tror, jamen jeg tror bare ikke, jeg tror ikke det er begær, der stiller, i hvert fald ikke, nu har jeg jo en del med unge mennesker at gøre og sådan noget, det er slet ikke det, for de unge mennesker er det et spørgsmål om, at de vil ikke falde ud, de vil, altså jo flere billeder man ser af de her underskønne piger, som man kigger på, eller for drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
4: Mm, ja.
3: Man vil gerne være perfekt.
4: Men altså, hvordan oplever du de her sociale medier i forhold til de unge? Oplever du, at det kan forstærke det her begær eller misundelse hos nogen?
3: Jamen, jeg tror bare, at det, der spiller i deres liv, er mere det der med, at de gerne vil være perfekte.
4: Ja.
3: Og den perfekthedskultur, den er rædselsfuld.
4: Ja.
3: Og derfor også noget af det første, vi tager fat på, det er jo, det bliver sagt meget i tiden, vi er skabt i Guds billede.
4: Mm.
3: Og hvis Gud er tilfreds med dig, så kan du også selv.
4: Okay. Er det det, han siger? Hvad siger han om at være perfekt?
3: Jamen, der skal vi skelne, fordi okay, det smukke, det skønne, hører jo Gud til.
4: Mm.
3: Altså, kig ud af vinduet. Der er ikke andet. Så kan vi lave noget grimt byggeri i København. Men ellers er det jo skønt og videre. Men hvis det er sådan, at vi kommer der og bliver bildt ind, at hvis det er sådan, du lige ser sådan her ud, så lykkes du. Hvis det er sådan, du lige gør det der, så begynder folk at sige, wow.
4: Ja.
3: Så bliver det jo et problem. I stedet for at være tilfreds med, hvordan jeg er. Altså, jeg har 2 flyveører, og det synes jeg jo ikke er det smukkeste, men det er nu mig.
4: Ja.
3: Det er mit kendemærke,
4: ja.
3: Sammen med mange andre i min familie. Og det er så det. Ja. Det tror jeg, at det der med at kunne sige, jamen, ja, det er, nu den, det er jo den person, jeg er, fordi jeg tror jo ikke, altså, hvis jeg sådan ser på, hvad de der skønhedsklinikker gør ved folk, så synes jeg ikke, de bliver pænere.
4: Det må jeg indrømme. Nej, altså, det kan man jo have en holdning til.
3: Ja.
4: Men jeg tror også, noget som udseende, det ændrer sig også. Altså, vi ud der, altså,
3: ja, ja, ja.
4: Og måden, vi ser på,
3: ja, ja, ja.
4: På udseende, ikke?
3: Ja, ja.
4: Det ændrer sig også.
3: Ja, det er derfor, de griner af, hvordan jeg så ud som teenager.
4: Nå, gør de det?
3: Ja, ja.
4: Det synes de er sjovt.
3: Det synes jeg også selv.
4: Ja.
3: Ja, men jo, der kan også være noget misundelse, men misundelse tror jeg mere er i spørgsmål om, at hvis du har dannet dig et billede af, at du skal have mærkevarer, tøj og ting, hvis den anden så har det, så kommer misundelsen, og så kan begæret komme. Jeg tror, det er noget andet lidt med udseende, selvom det selvfølgelig er, alle ting hænger sammen. Mm. Så kan man gå ud og se, om man kan få fat i det ude i Fields.
4: Ja.
3: Eller som at købe fake kopivarer.
4: Ja.
3: Bare for at gå med det, ja.
4: Ja. Hvad tror du, altså kan denne her følelse af misundelse eller begær, eller kan det fortælle noget vigtigt om os selv, når vi egentlig oplever det? Jeg tænker, at vi alle sammen oplever følelsen af misundelse. Kan den følelse fortælle noget vigtigt om os selv?
3: Den fortæller os jo, at bør fortælle os, at vi er syndere. At vi syndere. Netop. Ja.
4: Det lyder virkelig slemt. Det lyder som om noget, man bliver straffet for, ikke? Altså.
3: Jamen, synd er, betyder jo at gå ved siden af det, som Gud havde tænkt, at vi skulle.
4: Ja.
3: Jeg tror, det allervigtigste, det er egentlig at begynde at vende blikket ud, væk fra sig selv. Kig på de tulipaner, der står lige derude, se hvor smukke de er.
4: Mm.
3: I stedet for hele tiden at vende blikket ind imod dig selv. Og hele tiden gå og sige, hvad tænker de andre om mig? Og så blive optaget af noget. Gør noget med dine hænder. Mal, syng, spil, eller blive god til at stå på rulleskøjter, eller hvad det er, fordi bymennesket har også det der problem, at vi har alt for meget tid til at gå og spekulere over os selv.
4: Men er det ikke også altså, en del af det her med den her identitetsdannelse, når vi snakker unge, det her med, at man jo, ens identitet bliver jo også skrabt af i samspil med andre.
3: Det er klart.
4: Så er det ikke derfor, den her optagethed er, hvad tænker andre så om mig i den aldersgruppe,
3: ja,
4: hvor
3: det er, klart,
4: det er aller værst, ikke?
3: Ja, og det er det, at man er på vej til at skulle finde ud af, hvem er jeg selv?
4: Ja.
3: Og hvad vil jeg gerne være, og hvordan tager jeg mig derud, og hvordan skal det gå med mig? Det er klart.
4: Ja.
3: Og der synes jeg, det allervigtigste, det er at sige, jamen, du er elsket. Og hvis ingen andre elsker dig, så er du elsket af din Herre Jesus.
4: Ja.
3: Fordi han har aldrig nogensinde skabt os til, at vi skal gå alene. Fordi bliver vi isoleret? Det tror jeg er en af de aller sværeste ting. Hvis vi bliver isoleret i os selv, så begynder de mørke tanker at fise rundt i hovedet på os. Spiller man fodbold, så griner man. Altså, der kan man ikke gå og sige, jeg duer ikke til noget.
4: Nej. Men har Gud skabt os i flok på en eller anden måde?
3: Hvis du bruger ordet flok, så er det negativt. Hvis du bruger ordet fællesskab, så er det positivt.
4: Nå, gud, det vidste jeg ikke. Er der forskel på de to?
3: Jamen, flok er jo sådan en biologisk term fra udviklingsteorien, ikke?
4: Altså,
3: og det kan jeg ikke bruge til noget som helst. Nej. Men vi er skabt til fællesskab.
4: Okay, det er vi skabt til. Det har han skabt os til fællesskab.
3: Og det er jo, det fællesskab bliver jo etableret imellem Adam og Eva, inden de bliver smidt ud af haven.
4: Men der er altså et eller andet med det der Adam og Eva, jeg ikke forstår.
3: Ja.
4: Jeg forstår ikke. Altså, han skabte manden, ikke? Først. Mm. Og så tog han et ribben fra manden og lavede Eva.
3: Det er den første kloning i verden.
4: Ja. Og derfor har jeg jo altid troet, at rent biologisk, at faktisk, at han havde et ribben mindre end kvinden, at mandeskelettet var anderledes end kvindens. Så jeg gik i mange år og troede, at mænd har jo, hvordan kan man se på et skelet, om det er en mand eller en kvindeskelet? Og jeg siger jo så, at jeg mener det, fordi at manden har et ribben mindre end kvinden.
3: Okay.
4: Ja. Men det så vokser ud igen, da han har foræret hende det, og så bum.
3: Det ved vi ikke noget om. Men Kain og Abel havde nok samme antal ribben.
4: Men jeg tænker, altså, det havde da været lidt sjovt, hvis det passede sammen på den måde.
3: Ja. Ja.
4: Kunne det ikke have været fint?
3: men fællesskabet er jo det, som vi lever i. Det er det, vi vokser i. Vi vokser der, og fællesskaber kan selvfølgelig så også tage en meget uhyggelig drejning til at blive noget med, at man holder kontrol.
4: Ja.
3: Det ser man hos mange unge mennesker, at de er jo benhårde ved hinanden.
4: Ja, det er jo ikke alle fællesskaber, der er gode.
3: Nej, det er det ikke. Nej. Er det ikke.
4: Men hvordan kan man skelne det, når man er ung? Hvordan kan, det er man måske ikke rigtig lige helt i stand til.
3: Men du kan sige, hvis det er sådan, du går hjem glad fra et fællesskab.
4: Ja.
3: Hvis du opbygger hinanden. Jeg har to hold konfirmander nu. Jeg kan jo mærke, at de har det godt i klassen.
4: Ja.
3: De har selvfølgelig også mindre grupper og sådan noget. Men går ind til hinanden, og det er jeg ikke i tvivl om. Det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad og glæder dig til næste gang, så er det et godt fællesskab. Hvis du går derfra og tænker på, ja, du er ikke.
4: Mm. Så, er det...
3: så er det negativt.
4: Mm. Men hvad hvis det fællesskab jo er et fællesskab, du er nødt til at være i?
3: Jamen,
4: altså, det er man jo nødt til.
3: Så er det psykisk vold.
4: Ja. Oplever du nogle gange som præst, de konfirmander, du har, der er faktisk nogen, der stikker lidt ud? Altså, der er nogen, der ikke føler, de passer ind.
3: Jo.
4: Eller ikke lader sig passe ind, eller hvad siger man?
3: Sådan, ja.
4: Ja. Så har du nogle specielle snakke med dem? Nej.
3: Det kan være, at vi har nogle små snakke ind imellem, men ja. Ellers er man jo nødt til at være en del af det fællesskab, man er blevet sat i.
4: Ja.
3: Jeg mener også, at der er noget, der hedder et folkefællesskab.
4: Mm.
3: Og der er det variation af det. Og derfor, hvis ikke vi lærer respekt, at du kan være lige så forskellig for mig, men vi skal jo lære at leve sammen.
4: Det er det.
3: Og så øve os i at se, hvad er det for nogle gode ting, du har, som jeg ikke har måske. Og så få det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har udviklet eller har skabt de værdier og den måde at leve på, som vi har. Det er jo, at det var variation i det. Og det at kunne se på hinanden med de øjne, der siger, jamen det der kunne jeg aldrig drømme om, men det er jo fint, du kan det. Og så søge efter, hvad kan du bibringe fællesskab med.
4: Synes du, det er noget, at der har udviklet sig i en god retning med tiden?
3: Jeg synes, det jeg ser her, ja. Og jeg er,
4: ja.
3: Så er der virkelig øje for hinanden.
4: Mm.
3: Det må jeg sige.
4: Ja, det er godt. Fordi der er jo meget mistrivsel i folkeskolerne nu her, ikke? Ja. Jeg tænker på, at det kunne måske have noget med det her at gøre med, at vi hele tiden bestræber os på at skal passe ind i en kasse, eller være på en bestemt måde, eller se ud på en bestemt måde, ikke? Altså.
3: Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogle af mine konfirmander, der har det på den måde.
4: Ja.
3: Men der er det, kig ind i Guds øjne og hør ham sige, jeg elsker dig, jeg er selv skabt dig, og i mine øjne er du lige så væsentlig som det univers, jeg har skabt.
4: Ja, så det er jo sådan det, at kristendommen siger om menneskets værdi, at du er god nok, fordi jeg har skabt dig.
3: Ja, men har selvfølgelig også de 10 bud at sige. Altså, og der tror jeg, at det er meget vigtigt at sige, og lave den skelnæg, men at sige, en ting er os som personer, og dem vi er. Noget andet, det er det, vi gør. En god forælder skal ikke altid sige ja til, hvad børnene kan finde på.
4: Nej.
3: Men elsker ubetinget. Og jeg tror, det er meget den skelnen, som vi er nødt til at opbygge for ikke at gå galt i byen. At vi skelner imellem at sige, mor og far elsker dig, og der kommer ingenting imellem den kærlighed. Men du skal altså rydde op på dit værelse.
4: Men tror du, at den her kærlighed, altså, og kan være med til at modstå det her præstationspres? Det er jo vi lever jo også i en præstationskultur. Altså, er det kærligheden, der gør, at vi kan modstå det pres? Det er jo et pres, det var, som vokser.
3: Jamen, det kommer lidt af. Ja, ja. Men nej, jeg tror, der skal noget identitetsforståelse til. For vi er jo nødt til at leve som de mennesker, der kan stå og kende os selv. Altså, der kommer jo en hel masse med værdier ind i efterhånden, som vi bliver voksne, og siger, hvad er det, jeg vil stå for? Hvad mener jeg grundlæggende, at et værdifuldt menneske er, og et værdifuldt menneskeliv er? Er det bare at følge med strømmen og gøre som de andre, eller er det noget, der er så vigtigt, så det er mig, og det er jo, jeg lever og dø på.
4: Ja.
3: Og hvis ikke man kommer dertil, så bliver man revet rundt i manesien, alt, hvad der kommer til at ske, og så kan man virkelig slå sig.
4: Ja. Men hvordan kan troen så hjælpe os?
3: Jamen, min tro er jo den, at til trods for, at jeg ser på mig selv, at jeg er synder, så er jeg elsket. Til trods for, at jeg bestræber mig på at gøre, ikke at begære andre og alt det, der ligger der, så ved jeg jo, at jeg handler forkert, men på grund af, hvad Jesus har gjort for mig. Så har jeg tilgivelse og lever i tilgivelse, ikke ind og ud, men konstant, fordi det er den frihed, han har givet mig.
4: Du sagde det også lidt før, det her med, jamen så kig rundt omkring, så kig på alt det, der er derude, alt det andet, og så blikket lidt væk fra sig selv.
3: Ja.
4: Er det også en form for noget taknemmelighed, noget med at fokusere på det i stedet for?
3: Ja, godt.
4: Vær glad for det, der nu engang er.
3: Ja, ikke? Jo. Det har man set en smuk rose, og måske haft en duftrose, så behøver man jo ikke andet for at opfylde målen med livet.
4: Ja.
3: Det er nok.
4: Ja.
3: Men også den her tanke, synes jeg, at det der, hvis vi tænker over, hvor kompliceret vi indrettes som mennesker, og alt andet i den også, så er det jo, så er miraklet jo det, at vi lever. Det er livet, der er miraklet.
4: Og det er det, vi skal være taknemmelige for.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja.
3: Se på det, lev i det, smag det, duft det,
4: ja.
3: Hør det. Og der tror jeg, i vores storby, hvor vi lever, hvis man lever i en lejlighed og har asfalt og butikker og sådan noget, så får man jo ikke den der det ind, som vi heldigvis har tættere adgang til her, hvor jeg bor. Og det tror jeg er et problem, fordi hvis det er sådan, at din store passion er at gå ud og så få smidt de ærter i jorden og så se dem vokse op, i stedet for at gå og se på Louis Vuittons nye kollektion, som jo trods alt kræver, at man har en indtægt. Og så.
4: Men hvordan arbejder man så med den taknemmelighed, hvis man synes, livet faktisk er rædselsfuldt? At man faktisk er sat i en situation, hvor man synes...
3: Jamen, der tror jeg, man skal gå hen og snakke med sin præst.
4: Er det noget, du kan hjælpe med?
3: Det tror jeg bestemt, er,
4: ja.
3: Det tror jeg er meget vigtigt at få snakket, fordi vi lever meget i en kultur og et samfund, hvor det der med, at jeg ikke lykkes.
4: Ja, præcis.
3: Og det her er præsten en god samtalepartner. Til at sige, hvad er det egentlig? Fordi hvis det der med, at hvis man står med den, så får den på afstand ved, at den anden kommer ind og får et blik ind i det, og egentlig former den samtale, du kan have med dig selv, om, hvad synes du? Og have det her perspektiv med, at det er kun én ting, der er vores lykke.
4: Nej.
3: Det begæret snæver vores blik ind og siger, uden det kan jeg ikke leve.
4: Ja.
3: Men det er jo bedrag.
4: Ja.
3: Kig dig om.
4: Så det er det, jeg skal sige til min søn, når han gerne vil have en ny PlayStation. Så skal jeg sige, det der, det er bedrag. Du skal gå ud.
3: Nej, jeg vil nok sige til... Nej, det skal vi ikke snakke.
4: Nej.
3: Men...
4: Ja. Jamen, det var også, havde, det var også ja, sjovt.
3: Ja, ja, det havde jeg, det havde jeg nok en meget mere håndfast behandling.
4: Du tænkte, selvfølgelig kan du det. Nu skal jeg vise dig, at du godt kan leve uden den. Så den får du ind.
3: Yes. Ja.
4: Ja. Ja. Men altså... Når vi nu siger, okay, det er okay at være misundelig. Det er jo okay at være misundelig. Det er begæret, der er et problem.
3: Ja.
4: Ja. Og nogle gange, så kan livet blive så rædselsfuldt, at vi faktisk ikke rigtig kan se den der taknemmelighed, som du faktisk siger, kan være modvirke de andre ting.
3: Ja,
4: ikke?
3: Jo.
4: Og så siger du, så kan man snakke med dig, med præsten. Oplever du, at folk kommer til dig og siger, jeg har faktisk brug for en snak, jeg har det faktisk ret dårligt. Jeg har brug for at forvente nogle ting.
3: Ja.
4: Oplever du det?
3: Ja.
4: Ja.
3: Og nogle præster har rigtig, rigtig mange samtaler.
4: Ja.
3: Og så har vi jo i Folkekirken lavet sjælsorg på nettet.
4: Ja, det har jeg godt hørt om. Ja.
3: Af samme årsag, for hvis det er sådan, man ikke vil give sig selv det kende.
4: Mm.
3: For at man kan få lov til at snakke med en præst omkring livet.
4: Mm.
3: Ja. Men præster er gode til at tale omkring, hvordan vi forholder os til vores liv.
4: Mm. Men tror du ikke, at der er mange derude, der ikke er klar over, at de faktisk skal bruge deres præst til de her ting?
3: Jeg er så klar over, at der er mange, der ikke ved det.
4: Ja.
3: Det er jo sådan, at vi tager det for givet som præster, men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke ved det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er omkring det her. Noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der er her i kirken.
4: Mm.
3: Fordi... og den anden ting, jeg vil sige, det er omkring det her. Noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der

0: meget lukkede mennesker, der kommer ind nedtrykte af naturlige årsager, men så bliver løftet op af det fællesskab.
1: Så hvis man også føler sig ensom, så er kirken faktisk også et rigtig godt sted at tage hen?
0: Det er et rigtig godt sted at sidde og græde. Ikke nødvendigvis med tårer der, men indvendigt.
1: Ja. Og møde nogle mennesker.
0: Og møde nogle mennesker, ja. Ja.
1: Så måske har det lidt på samme måde.
0: Vi finder jo ud af, at vi ligner hinanden på mange punkter, men der skal gå nogle timer, før vi både har den tid til de der samtaler, men også har tilliden til det andet menneske til at åbne os.
1: Hvad hvis man er bange for at dø? Kan man så også snakke med dig?
0: Det vil jeg undre mig over, at der er ikke flere, der beder om for en samtale med mig omkring det.
1: Ja, ikke?
0: Jo, virkelig. Det undrer jeg mig meget over.
1: Altså, jeg tror, der er mange, der lider af dødsangst derude. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for det.
0: Det tror jeg også.
1: Altså, fordi vi flygter over fra den hele tiden.
0: Ja.
1: Så skal vi spise så og så mange grøntsager om dagen, og så skal vi gå alle de her skridt om dagen for at udskyde denne her død. Altså, vi render jo fra den hver dag.
0: Ja, det er det.
1: Der må være nogen, der er bange for den derude.
0: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt.
1: Men tror du, det er døden? Vi er bange for, eller måde. Tror du ikke, det er mere det måde, vi skal dø på, vi er bange for?
0: Jeg tror, det er meget individuelt.
1: Ja.
0: Fordi det har noget at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage. Men hvis der er nogen, der siger til mig, at de ikke er bange for at dø, så hvis det er nogen, jeg kender godt, som siger, men hvad så er det, fordi du ingenting har forstået? For døden skal man da være bange for. Altså, det er jo den helt store magt, som ikke bare tager alting fra os, men tager os fra os selv og fra alt andet. Altså, jeg hader døden.
1: Jeg synes heller ikke, den er særlig rar.
0: Nej.
1: Men det er jo vel frygten for døden, der jo også i nogle tilfælde holder os i live. Ikke? Altså, forstår du, hvad jeg mener?
0: Jamen, sådan har jeg aldrig haft det. Men du har selvfølgelig ret.
1: Altså, når vi bliver bange for, altså, så er det vel egentlig...
0: Så lader du være med
1: at
0: dø. Så spiser du ikke så meget slik.
1: Nej. men egentlig så bunder det vel egentlig taget i, at vi jo er bange for at dø.
0: Jo. Men... Det er angsten for det ikke at være perfekt, det er jo en del af det, ikke?
1: Altså,
0: det er rigtigt.
1: Det er, så på den måde lever vi jo alle sammen med døden hele tiden?
0: Det gør vi, ja. Den har sine skygger ind i os. Jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare lade være med at tænke på. Nej, jeg tror, og det er jo der, hvor jeg... Hvis det er sådan, at vi får fat i ham, Jesus, og han får lov til at sige til os, jeg har vundet over døden, jeg er opstået, jeg lever nu, og så at han så endda kan få os til at høre, at den magt, som jeg har fået ved min opstandelse, den er, at jeg kan give dig løftet, at du skal aldrig dø. Så får man et perspektiv, der ikke slutter ved det sorte hul, men kan række om på en anden tid. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil tage det, når jeg dør. Ingen. Mm. Selvom jeg har mødt tusinder af mennesker og snakket med flere omkring døden. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv reagerer.
1: Nej, altså der er jo, man kan jo sige, der er jo både en mental reaktion, altså en psykisk reaktion, det at skulle dø, men der er jo også en fysisk, kroppen vil jo kæmpe imod.
0: Ja, ja.
1: døden til det sidste, ikke?
0: Ja,
1: og det vil jo gøre alt for at på en eller anden måde holde det i live, så der vil jo blive skudt en masse ting igennem din krop, adrenalin og alt muligt, som kan jo give dig en følelse af måske at være
0: bange. Jo, altså,
1: så der er jo en der er både en fysisk og en mental reaktion på døden, forestiller jeg mig.
0: Ja, en af de, altså. De

0: vildeste historie, jeg synes, jeg har hørt om, det var den bådulykke med nogen fra en efterskole, hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg, det var dernede omkring. Mm. Og der var så nogen, der svømmede i land. Og der, det var det der, jeg skal overleve, ja. Jeg skal overleve, jeg skal overleve. Så ja. I den forstand, ja.
1: Ja,
0: men det, der er det jo livet, der, det er jo livet, det er jo ikke døden. Det er jo livet, der kalder og siger, hold ud.
1: Ja, det er det, man kæmper for der.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Ja. Ja, det er, ja, det er noget mærkeligt. Altså det der med, at vi skal dø, det er jo også underligt. Altså nu er vi her, hvorfor skal vi så væk herfra?
0: Ja,
1: altså, det, ja. Kunne vi ikke lige lave en aftale om, at det var lidt dumt tilrettelagt? Ikke? Altså,
0: jo.
1: Altså, det er
0: men det kan man godt sige, og jeg har det helt fint med dem, der anklager Gud for det, fordi det betyder, at man egentlig har forstået lidt om dødens alvor. Men det er jo det, at det onde er. Og det er noget af det, vi ikke bryder os om. At det onde er. Som præster taler vi om djævlen eller Satan, som sidder inde med dødens vælde. Men vi er rigtig dårlige til egentlig og vil konfrontere os med, at det onde er en virkelighed.
1: Mm. Men hvad nu, hvis det ikke er ondt? Hvad nu, hvis det handler om, at hvis vi ikke skulle dø, jamen, så ville vi jo ikke kunne føle taknemmelighed. Så ville vi ikke kunne føle alle de der gode ting.
0: Men det har bare ikke noget med sagen at gøre.
1: Nej, det synes du ikke.
0: Men det, vi kan tilbyde, er jo fællesskab.
1: Ja.
0: Det er fællesskab med Gud,
1: ja.
0: Og fællesskab med andre mennesker, som samles i løbet af ugen her. Til forskellige ting og sager.
1: Og hvad kunne det være, for eksempel?
0: Jamen, vi har en af præsterne har spaghetti gudstjenester, hvor forældrene ikke behøver at lave mad den aften.
1: Det lyder godt. Hvad
0: ja.
1: Er det?
0: Skal
1: jeg bare lige høre.
0: Ja, nu blev det, det er om tirsdagen, men jeg har ingen kalender ind i mit hoved. Så er der nogen, der samler sig til film.
1: Ja.
0: Udvælger nogle film, som man kan snakke om bagefter.
1: Nogle budskaber. Og,
0: ja. Ja.
1: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Du er så velkommen, Michelle.
1: Ja, tak for det.
0: Det er godt.
2: Hej. Hej. Måske er noget af det sværeste ved at være menneske. At tro, at man hele tiden skal være mere. Mere succesfuld, mere perfekt, mere lykkelig, end man føler sig. I dag har vi talt om misundelse og om sammenligning, og om det pres, mange mennesker lever under. Men også om noget andet. Nemlig om værdien i bare det at være menneske, uden konstant at skulle måle sig op imod andre. Her i Skelgårdskirken, hvor fællesskabet og nærvær fylder mere end præstation, bliver kirken måske også et sted, hvor man kan få lov at trække vejret lidt dybere. Et sted, hvor man ikke behøver at være perfekt for at høre til. Mit navn er Michelle Sørensen, og tak fordi du lyttede med på Amager Radio 103,4 til programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med.

Klokken har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter på fodboldbanerne på Bavnehøj Idrætsanlæg i København, som nu får bedre sikring i form af nyt hegn og port efter gentagne skader fra fyrværkeri og uønsket adgang fra personer, der opholder sig ved anlægget. Særligt den bane, der ligger op til tilstødende Vestre Fængsel, har været udsat for hærværk, som forbindes til hilsner og fejringer af indsatte. Igennem flere år så har det medført omfattende skader og krævet reparationer for 100.000 vis af kroner. Siden 2021 har Københavns Kommune brugt omkring 1 million kroner i reparationer på Bavnehøj Idrætsanlæg. Københavns Kommune har været i dialog med politi, SSP og fængslet om udfordringerne, men vurderer altså, at der er behov for øget fysisk sikring for forebyggende hærværk. Og nu skal et nyt hegn og port altså stå i vejen for fremtidige hærværk. Københavns Kommune har derfor i forbindelse med overførselssagen 2025-26 besluttet at afsætte 0,6 millioner kroner til tiltaget, som etableres i forbindelse med en planlagt udskiftning af to kunstgræsbaner. Arbejdet med baner, hegn og port planlægges gennemført i 2026, så de opgraderede faciliteter kan tages i brug samlet. Amagerhallen var i sidste uge pyntet op til fest, da dørene åbnede til Forår i Fællesskab, Tårnby Kommunes fest for borgere, der modtager hjemmepleje. Der var lagt op til en fantastisk dag, der dyrkede det fællesskab, der kendetegner Tårnby. Der blev serveret en lækker træretters menu, og fra scenen kunne man opleve Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, der bød de mange gæster velkommen, inden han gav mikrofonen videre til Amin Jensen, der var dagens konferencier. Der manglede heller ikke noget på den musikalske front. Claus and the Servants, Kirsten Sigård, Lisa Harvik, Tejt Samsø, som Tommy Sebak og Drama Queen som Birthe Kær, spillede op til dans. Der var fyldt på dansegulvet, og underholdningen sluttede helt perfekt med, at alle optrædende og gæster sang Sikken Fest, for sikke en fest det nemlig var. Forår i Fællesskab er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til Tårnby Kommune. Det er politisk besluttet, at en del af arven skal gå til arrangementer til ældre borgere, både på plejehjemmene og dem, der får hjemmehjælp og bruger af seniorhusene. Et sikkert tegn på, at sommeren er ved at være her, er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også vild med at høste fine, finurlige, genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted 14. juni fra 10 til 15, og det er i Kastrup Lystbådehavn. Så skal vi til København, hvor kulturlivets udfordringer og potentialer granskes. Kulturelle institutioner, der er presset på økonomien, mangel på øvelokaler, atelier, værksteder til kunstnere og for lidt plads og store mangler til kulturel udfoldelse i byrummet. Den seneste tid der har en række kulturaktører kontaktet Københavns nye kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, nemlig Christoffer Røhl, og det er med hensyn til problemer og udfordringer om rammerne for byens kulturliv. Jeg oplever, at kulturen i København er under pres, og det er kritisk, for vi står i en verden med øget splittelse og uro. Kulturen har en evne til at binde os sammen som danskere, og derfor så bliver jeg også bekymret, når jeg hører fra musikere, kunstnere og institutioner, at de har det svært, fortæller Christoffer Røhl. På borgmesterens initiativ har et flertal på Københavns Rådhus derfor fundet finansiering til at sætte gang i en større kortlægning af København som kulturhovedstad. Det skal være med til at danne grundlag for fremtidige prioriteringer af området. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 her på Amager Radio. Og vi starter som endt i Tårnby, og det gør vi i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor de flere flyselskaber har åbnet op til nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelser til og fra København og kommer hele samfundet til gode, og det mener Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn.
Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor årets første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Resultatet for årets første måneder viser et endnu større overskud end sidste år. Den globale appetit på at rejse er fortsat høj, men vi er også meget bevidste om, at den geopolitiske situation kan komme til at påvirke det internationale rejsemønster, og det følger vi meget tæt, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner, og det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretning og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, og det er svarende til en stigning på 9%. Væksten er negativt påvirket af, at flere butikker og spisesteder er midlertidigt lukket på grund af det igangværende byggeprojekt med udvidelsen af Terminal 3, som står klar i løbet af næste år. En stor del af passagervæksten skyldes et stigende antal transferpassagerer. I årets første kvartal var knap 2 millioner rejsende i transfer på en mellemlanding i København for at flyde videre ud i verden. Det er hele 50% flere end sidste år. Vi kan for alvor se resultatet af, at SAS samler sin trafik i Københavns Lufthavn, så nu er 28% af passagererne i lufthavnen i transfer på vej mod deres endelige destination. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der lander i København for at skifte fly og flyve videre mod destinationer i Europa og Nordamerika, Mellemøsten og Asien. Men det er også et stigende antal amerikanere og rejsende fra Asien, der bruger København som indgang til Europa. Københavns Lufthavn er Nordeuropas største trafikknudepunkt, og transfertrafikken er derfor vigtig for Danmark. Det gør det muligt at tiltrække og udvikle ruter, som ellers ikke ville være tilgængelige for København. De mange flyforbindelser styrker dansk økonomi ved at give danske virksomheder hurtig adgang til verden, tiltrække internationale virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. Det er med til at skabe arbejdspladser på tværs af Danmark, ligesom turismen bliver styrket med de mange ruter til og fra København, fortsætter Christian Poulsen. Krisen i Mellemøsten har påvirket trafikken mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i området. I første kvartal var der 190.000 rejsende, hvilket er 63.000 færre i forhold til sidste år, svarende til et fald i trafikken på 25%. I begyndelsen af krisen blev stort set al flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i regionen. Det påvirkede desværre flere tusind rejsende i nogle uger, men heldigvis har de fleste flyselskaber genoptaget flyvningerne. Rejsende til og fra Mellemøsten udgør 3% af den samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn, og man følger situationen i Mellemøsten tæt i forhold til brændstofsituationen og de stigende priser, siger altså Christian Poulsen. Resten af året forventer Københavns Lufthavn en fortsat vækst i antallet af passagerer, som vil føre til højere omsætning. Forventningerne er et passagerantal på omkring 35,5 millioner og en vækst i omsætningen på 7%. Hvis passagerantallet når op på omkring 35,5 millioner, forventes det, at resultatet før skat for 2026 lander mellem 1,75 og 1,90 milliarder kroner. Der er dog usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke brændstofpriser og rejsemulighederne og dermed de finansielle forventninger negativt. Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse inviterer til et borgermøde om Kastrup-Lundsgade. Her der kan alle bidrage med idéer, ønsker og input til områdets fremtidige udvikling. Det sker torsdag den 18. juni, og det er fra kl. 16 til 19, og der er i Skottegårdsskolens aula, og det er altså her, det foregår, og der er indgang fra Nordmarksvej. Skulle man sidde inde med en masse gode idéer, men er forhindret i at deltage, så kan man også sende sine idéer via kommunens hjemmeside. Det skal i så fald være senest den 26. juni.
Efter borgermødet, der vil alle idéer, både fra mødet og de indsendte, blive bearbejdet af en udnævnt arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen sammensættes af 20 personer og vil bestå af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, lokalpolitiet samt skole- og fritidsområdet. Pladserne vil blive fordelt ved lodtrækning, og der vil være plads til 8 borgere i denne her arbejdsgruppe. Hvis du ønsker at deltage i lodtrækningen om en af de flotte 8 pladser, jamen, så skal du altså vide, at det handler om fornyelse af Kastrup Lundsgade, så skal du forbi Tårnby Kommunes hjemmeside. Det er nemlig her, du kan tilmelde dig. Du kan også her finde hele programmet for det åbne borgermøde, hvor det altså ikke kræver tilmelding for at deltage, der møder man bare op. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestads Arena-kvarter. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Det kan du opleve til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave en nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena-kvarter byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og får nogle hyggelige timer. Du finder arrangementet på Byfælleden, og det er Else Alfordsvej 2, 2300 København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. I første kvartal 2026 er antallet af nyetableringer steget med over 20% sammenlignet med samme kvartal sidste år. I alt der blev 8.218 danske selskaber grundlagt i kvartalet ifølge data- og teknologivirksomheden Experian. Antallet af iværksættere i Danmark fortsætter frem til første kvartal i år. De positive tal kommer oven på et forvejen flot 2025, hvor iværksætteriet fandt tilbage på sporet efter flere års nedgang. Ikke siden højkonjunkturen efter coronaperioden har der i første kvartal været flere danskere, der er blevet iværksættere og etableret et nyt selskab. 8.218 selskaber så altså dagens lys i første kvartal af i år, og det er hele 20% flere end i første kvartal sammenlignet med sidste år, hvor nemlig 6.838 selskaber blev grundlagt. Det viser en frisk analyse fra data- og teknologivirksomheden Experian, og den er baseret på offentlige iværksættertal. Den kraftige stigning i nye selskaber afspejler en robust iværksætterånd, der trodser de usikkerheder, som vi ser globalt, siger Bo Rasmussen, der er direktør hos Experian. På tværs af landet er der stor forskel på, hvor stor koncentrationen af iværksættere er. Det er igen hovedstaden, at indbyggerne er mest flittige til at etablere selskaber. Det er glædeligt, at der er fremgang over hele landet med Bornholm og Fyn, som hurtigt løber fra 2025 til 2026, fortsætter Bo Rasmussen. Vi må endnu en gang konstatere, at erhvervslivet viser god konkurrence og udviklingsevne. Sammenholdt med stabile konkurstal er det umiddelbart et fint tidspunkt at springe ud som iværksætter, fortsætter han. Gentofte er igen den kommune i landet, hvor koncentrationen af iværksættere er størst, mens det første kvartal var i Lolland, Odder og Struer kommuner, at der var færrest iværksættere relativt set. De seneste år der har der været uro om geopolitik og om den globale handel, men det ser Bo Rasmussen altså ud til. Han mener, at det ser ud til, at økonomien og selskaberne indtil videre er teflon beklædt, når det kommer til at afværge negative påvirkninger udefra. Inflationen er på et acceptabelt niveau, trods en markant stigning i marts, som følge af de stigende oliepriser. Og selvom renterne også er steget en smule som følge af urolighederne på energimarkedet, står danske forbrugere og virksomheder et godt sted. Men permanent højere oliepriser kan altså påvirke på længere sigt, siger Experian-direktøren. Med et meget stærkt arbejdsmarked er der meget, der taler for. Det vigtige boligmarked fortsætter den flotte optur, og det har stor betydning for danskernes lyst til forbrug.
Desuden er det værdifuldt, at vi har stærke offentlige finanser, hvis det skulle blive nødvendigt at trykke på den mere finanspolitiske speeder, fortsætter han. Selskaberne i opgørelsen dækker over alle virksomheder, som får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen og er regnskabspligtige. De vil typisk være formen AS, APS, PS, IS og AMBA. Det er således ikke et udtryk for etableringen af alle virksomheder i Danmark. Foråret og den tidlige sommer er yngletid for mange fugle på strandengene på Sydstranden. Sydstranden er et naturområde med mange fugle, og dele af området er også naturbeskyttede arealer. På strandengene yngler og opholder mange fugle sig på jorden, og de kan let blive forstyrret af hunde. Derfor minder Dragør Kommune nu om, at hunde skal føres i snor i perioden fra 1. april til 15. juli på strandengene langs Søndre Strandvej mellem broerne. Man opfordrer alle hundeejere til at vise hensyn til både fuglelivet og de øvrige gæster i området. Hold øje med skiltene, følg informationstavlerne og husk at have hunden i snor der, hvor det er påkrævet. Og det gælder selvfølgelig også for den velopdragne hund. En hund, der løber frit, kan virke truende for fugle og andre dyr, også selvom hunden ikke jager eller gør skade. På Sydstranden gælder der også særlige regler, fordi området både rummer beskyttet natur og folde med græsne får og kvæg. Hunde må derfor heller ikke tages med ind i de indhegnede folde med dyr. Og skulle man nu have behov for at læse op på alle reglerne en ekstra gang, så kan man finde dem på Dragør Kommunes hjemmeside. Danmarks bedste kager, Danmarks bedste service og Danmarks bedst kørende robotter og maskiner. Alt det kan man få lige her i København. Det står fast efter fire unge københavnere sidste måned blev kåret som henholdsvis Danmarks bedste receptionist, konditor, tjener og automattekniker. Kåringen den skete til DM i Skills i Hjørring, hvor omkring 300 unge fra landets erhvervsuddannelser dystede om at blive landets bedste inden for de 48 forskellige erhvervsfag. Guldvinderne skal selvfølgelig fejres, og det sker så i denne uge på Københavns Rådhus. Her der vil Københavns overborgmester og børne- og ungdomsborgmester holde taler og uddele diplomer, og der vil naturligvis også være rådhuspandekager til alle fremmødte. Overborgmesteren Sisse Marie Velling siger, de her unge er med til at vise, hvor vigtigt det er, at vi har dygtige faglærte. Det er dem, der giver os en god velkomst, når vi tjekker ind på et hotel. Dem, der sikrer, at robotterne i industrien fungerer, sørger for god service på byens restauranter og som laver de smukkeste kager. Guldvinderne kan i den grad være stolte, og hun håber, at mange andre unge vil lade sig inspirere og gå i deres fodspor, så vi i fremtiden får endnu flere faglærte. Så skal vi til en dejlig nyhed, og det er fra Dragør Nyt, og den er fortalt af Tim Panduro. Det nedlagte gartneri er nemlig blevet solgt til en ejendomsinvestor. Grunden med de faldenfærdige gartneribygninger på Gartnerstræde ved Englandsvej i Store Magleby kan nemlig snart få nyt liv. Bygningerne har i mere end 100 år været brugt til gartneri, og senest husede de i en årrække Store Magleby blomster. Men siden blomsterforretningen lukkede ved indgangen til februar 2025, har bygningerne altså stået tomme. Ejendomsinvestoren Michael Anders Thisted har for nylig lagt 2,1 millioner kroner for grunden og bygningerne, der ud over butikslokalet består af et par store drivhuse. Han fortæller, at han gerne lytter til gode idéer, hvis der er nogle stærke kræfter, og hvis man har brug for et medborgerhus eller et galleri, det kan også være helt andre muligheder. Det kan blive blomster igen, men det betyder dog ikke, at han rykker ind med et færdigt projekt for bygningerne, som er de første, der møder folk, når man kommer ind til Dragør Englandsvej. Vi har ikke en helt klar plan om, hvad der konkret skal ske, siger han. Men man overvejer altså detailhandel og måske et kontorhotel. Butikken kunne være en blomsterhandler, men det kræver, at nogen vil drive forretningen på stedet. Først og fremmest så vil han søge noget og gøre noget positivt for byen. Han kom selv til Dragør som barn, og lige nu så får man en trist følelse, når de bygninger er de første, man møder. Det passer ikke til bybilledet generelt, siger han, og lufter nogle flere muligheder. Jeg lytter gerne til gode idéer, hvis nogle har stærke idéer og kræfter, som man har, og man måske har brug for medborgerhus eller galleri.
Han vil gerne bygge noget, der er sjovt og som folk vil bruge, og som kan give liv til området. Og det er altså investoren, der siger det, som er Michael Anders Thisted. Vurderingen er, at de gamle bygninger næppe får lov at overleve. Det er desværre meget misligeholdt, men arkitekten er ved at lave nogle tegninger, hvor man måske genbruger nogle indermure, siger Michael Anders Thisted. Grunden har tidligere været i spil til nybyggeri. Et projekt, hvor et håndværkerfirma sidste sommer søgte om at opføre en 7 meter høj stålhal på grunden. Den kuldsejlede altså den idé, da et enigt byråd afviste byggeriet, efter en underskriftindsamling havde vist en massiv lokal modstand mod byggeriet. Opførelsen af bygningerne til en håndværksvirksomhed vil have betydet, at der skulle have været givet tilladelse til andet formål end netop gartneridrift. Og det er altså i Dragør Nyt, du kan læse denne her artikel, skrevet af Tim Panduro. I denne uge der skal Tårnbys borgmester Allan S. Andersen være med til at fejre en række unge mennesker, der har gennemført forløbet Coop Crew. Derudover så skal han også være med til at overrække deres velfortjente beviser for deres flotte indsatser. Ung Tårnby har i samarbejde med Coop 365 gennemført et Coop Crew træningsforløb for 15 unge fra 7. til 9. klasse. De unge har gennemført forløbet. Igennem forløbet udviklede sig både fagligt og personligt ved at indgå på en arbejdsplads og få erfaringer for virkelige arbejdssituationer. Forløbet har blandt andet været med til at styrke deres samarbejdsevner og give dem tro på deres egne evner. Coop Crew, eller Coop om nogen vil, er bare et eksempel på ambitionerne i Tårnbyløftet, hvor kommunen arbejder for at hjælpe flere unge videre i job og uddannelse gennem en tidlig indsats og stærk samarbejde mellem kommunen, virksomheder og lokale aktører. Forløbet handler om langt mere end et fritidsjob. Det handler om udvikling, relationer og om at opdage sine egne styrker og muligheder. Tårnbys borgmester er meget stolt af at være inviteret med til overrækkelsen af de flotte beviser. Han glæder sig derfor også til at være med til at fejre de unge for deres fantastiske arbejde. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vinder tilbage i hjertet af København, og det gør det lørdag og søndag 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet går til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint, som altså lyder for anden gang, og det er midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være live musik, storskærm, workshops, dance battles og meget mere. Begge dage ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen, og det gælder lørdag og søndag den 13. og 14. juni. For 4 år i træk har alle børnehaver i Tårnby Kommune modtaget en invitation på skrift til at deltage i cykelpatruljen med en gruppe store børnehavebørn. Det er legepatruljen, der er inviteret, for de har nemlig specialiseret sig i at lære børn at cykle på pedalcykel uden støttehjul. Frem til uge 27 der har legepatruljen fokus på at lære børnehavebørn at cykle. I år har 25 institutioner fordelt over kommunen tilmeldt sig. Børnene tager deres egen cykel med i børnehaven, og sammen med en voksen fra institutionen bliver de hentet af legepatruljen. Herefter så går turen på cykel ud i det blå på Tårnbys stisystemer. Nogle børnegrupper cykler ved stranden, mens andre cykler ved Kastrupfortet, i byparken, i Travbaneparken, omkring Ugandaskoven eller på Vestamager.
Alle skal afsted 2 dage. Første dag er målet at lære alle børn at cykle. Det lyder usandsynligt, men erfaringen er, at det kun tager nogle få minutter at få de 4-5-årige til at cykle selv på en tohjulet pedalcykel. Derefter skal børnene have mulighed for at cykle lange, lige strækninger, så der cykles derudaf på kommunens cykelstisystemer. Og det er altså på pedalcykel. Anden dag der er målet at øve sig i at manøvrere cyklen på forskellige måder, så der laves altså cykelleje, cykelforhindringsbane, cykeloløb og cykles rundt i legepatruljen Cykelby, hvor børnene blandt andet kan stoppe i vaskehallen for at vaske cyklen eller ved iskiosken og købe en legeis. Det bliver også muligt for de store børnehavebørn i kommunen at lave cykelsjov med deres forældre. Torsdag 11. juni 2026, der inviterer legepatruljen nemlig til cykellegedag i byparken, og det er omkring basketbanen, og det er kl. 15-17. Her der kan de store børnehavebørn, årgang 2021, og deres forældre hygge sig sammen med en række forskellige cykeludfordringer. Der er ingen tilmelding, du møder bare op og medbringer barnets cykel. Rigtig god fornøjelse. Et sikkert tegn på, at sommeren den er ved at være her, det er, at det igen bliver tid til udendørs loppemarkeder. Og er du også faret vild med at høste fine, finurlige og genanvendelige fund på markeder, så kan du allerede nu skrive loppemarked, havnelopper i kalenderen. Loppemarkedet det finder sted den 14. juni, det er fra kl. 10 til 15, og det er som endt i Kastrup Lystbådehavn. Året er godt begyndt i Københavns Lufthavn, hvor antallet af rejsende aldrig har været højere. 7 millioner passagerer rejste til og fra lufthavnen i første kvartal i år, og det er 14% højere end samme periode sidste år. De første 3 måneder er en del af flyselskabernes vintertrafikprogram, hvor flere flyselskaber har åbnet helt nye ruter og øget antallet af afgange på en række eksisterende ruter. Det giver endnu bedre forbindelse til og fra København og kommer hele samfundet til gode, det siger Christian Poulsen, som er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende betyder, at Københavns Lufthavn kommer ud af første kvartal med et overskud på 196 millioner kroner før skat. Det er en stigning på 92 millioner kroner i forhold til 2025, hvor første kvartal gav et overskud på 104 millioner kroner før skat. Den samlede omsætning i årets første kvartal var på 1,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 12% i forhold til sidste år. Den aeronautiske omsætning fra flytrafikken udgjorde 718 millioner kroner, som er 14% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som blandt andet er fra shoppingcentret, parkeringsforretningen og udlejning af bygninger og lokaler, var på 482 millioner kroner i første kvartal, svarende til en stigning på 9%.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

uger stille ind på Kickstart, proppet til randen med hits fra de sidste 7 årtier. Her var det danske Infernal med deres udgave af Laura Branigans Self Control, der har startet festen. Jeg hedder Lars Rytter, velkommen til en lille time, proppet til randen med hits af den festlige slags. Glæd dig til blandt andet Patrick Hernandez, Rock Casino og Q, dem med alle smukke hitsene. Men her nu er det arbejde.

Fra hensætteren, det var ABBA med Dum Dum Diddle, fuldt på vej af Dansk Grand Prix. Kenny og Lotte lige her i kickstart med alt det, som ingen ser. Alphabet og David Bowie, ja, de står klar i kulissen, men først er det Dead or Alive.

to engelsksprogede plader, skotske Middle of the Road med Chibi Chibi Chap Chap, inden da hits fra dengang jeg begyndte at gå i byen, Dead or Alive med You Spin Me Round. Du har stillet ind på Kickstart, din garanti for fest i gaden. Her er det Me and Mine.

blok på tre her i Kickstart, der først bød på Me and My, har der Stoopidoop, AC/DC med et af deres lidt mere poppet nummer, Thunderstruck, og så til sidst David Bowie og China Girl. Janet Jackson og Boyzone, ja, det er snart, men først en gang

Så godt som alle smukke hits leveret af kopibandet Q, inden da Janet Jackson, Whoops Now og Alphabet ind mellem det hele med Love Sea. Boyzone og The Page Mode runder denne times kickstart af med Picture of You og Strange Love. Her er det Lars Rytter, der tager sig en lille pause og er tilbage igen med en ny omgang kickstart lige pludselig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder. Københavns go-kartbane på Kraftværksvej nummer 10 i København lukker 1. juli 2028. Lukningen skyldes, at hele området skal byudvikles til en ny bydel med plads til ca. 80.000 beboere og 45.000 arbejdspladser samt anlæg af ny metrolinje og en østlig ringvej. Det er Københavns Kommune, der overdrager sine grunde i området til By og Havn, der vil forestå byudviklingen, og Københavns go-kartbane ligger altså på et af de arealer, der skal udvikles først. Den formelle overdragelse af ejerskabet til grunden forventes at ske ved ikrafttrædelse af anlægslov for metrolinje M5 ultimo 2026. Go-kartbanen kan anvendes frem til 1. juli 2028, hvorefter grunden skal fraflyttes og klargøres til byggemodning. Københavns go-kartbane drives af den kommunale fritidscenter Amager Strand, der tilbyder børn og unge at gå i klub på go-kartbanen, og som også har andre fritidstilbud i området. Derudover så deler fritidscenteret banen med andre brugere, blandt andet de lokale sportsforeninger, private kørere og andre go-kartklubber. Københavns Kommune har undersøgt, om der kan findes alternative placeringer til go-kartbanen i København. Det har dog ikke været muligt at finde en grund, der er stor nok, og hvor omgivelserne ikke ville blive generet af støjen fra en go-kartbane. Københavns go-kartbane har eksisteret siden 1964. Lige nu er omkring 50 børn og unge i alderen 10-18 indmeldt til klubbens fritids- og ungdomsklub, og den private go-kartklub LUG har desuden omkring 300 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år. En klub, han ikke tror vil overleve, hvis banen forsvinder. Og det er en bane, der har historisk betydning, og en bane, der har fostret verdensmestre. Racerkøren Jan Magnussen kørte på banen som ung og blev i 87 verdensmester i go-kart. Siden har han taget 4 sejre i Le Mans. Nicolas Kisa kommer også fra banen på Amager. Han har som den første dansker nogensinde vundet det prestigefyldte Monaco Grand Prix. Også Jason Watt, der begyndte sin karriere som 10-årig, har haft stor succes inden for karting og Formel Ford. Det er altså den slags historier, som racerbanen nu ikke kommer til at generere flere af. Og det er jo et stykke historie, man her lukker ned til fordel for nyt byggeri. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
2: Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

to shake up someone's arm, and there you

Stam og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender Disco Kuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Hun var en dame, som havde rigtig mange hits på hitlisterne, blandt andet Baby Baby, som vi gik hen og blev et af hendes helt store hits. Men her fik vi hende med nummer, der hedder I Will Remember You. Det var selvfølgelig Amy Grant, sangerinden, som også kom ud med albumet, der hed Heart in Emotion, tilbage i marts måned 1992. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier her på din netradio eller lokalradio. Jeg hedder René Mikkelsen og er med dig op mod et timeskift med masser af spændende hits fra både 70'erne, 80'erne og 90'erne i denne her time.

Jeg ved ikke, om du nogensinde fik set tv-serien, da den løb over stablen på DRTV tilbage i tiden. Det var tv-serien The Heights, og titlen var, der hedder How Do I Talk to an Angel. Det var Jimmy Walters, der stod i forgrunden for bandet her, og har mindst også en spændende tv-serie, som handlede om unge mennesker, som godt kunne tænke sig at få en karriere inden for musikbranchen. Men de kom fra forskellige folkeslag, og mindst også fra forskellige steder i livet, og det betød så også, at det var svære blandt andet at slå igennem i musikbranchen. Jimmy Walters kender man blandt andet også fra musik fra 90-210 tv-serien, som en sandt også gik hen og bøg en spændende tv-serie, som jeg ved, de har vist masser af gange på tv i Danmark. Vi skal videre med musikken her på kanalen, hvor vi er i gang med tre årtier af musikken.

Originalsangen er faktisk skrevet i Holland, og er skrevet af Mark Jordan, og nummeret hedder Rhythm of My Heart, og her fik vi udgaven, som Rod Stewart førte den ud, nemlig hans helt egen udgave af nummeret. Og nogle gange kan det godt være her, hvor man skal lytte til originalnummeret, og senere så til Rod Stewarts udgave fra 1991, hentet fra et album, han kom ud med dengang også. Han er en herre så meget prominent, han er blandt andet fået skrevet en lang række bøger om sit liv og måden at leve på med en smuk kone og en masse børn med på vejen. Vi fik musik her fra en meget fræk herre i musikbranchen, som startede tilbage i 70'erne.

Det var den britiske rockgruppe Genesis og Hold On My Heart, hentet fra deres 14. studiealbum i rækken, som de kom ud med i 1991, som indeholdte en lang række ballader med på vejen. Også nummer, der hedder We Can't Dance, som gik hen og blev populær blandt andet på de britiske og amerikanske hitlister. Den førte sig op på en 12. plads dengang, og førte faktisk også frem til, at albummet fik en stor prominent interesse, blandt andet på albumcharten tilbage i tiden. Og Phil Collins har jo lavet rigtig mange numre gennem tiden, både gennem 80'erne og 90'erne, og ja, han er en af dem, som altid har været aktuel med noget nyt og anderledes, og det gjorde han altså også på det her album, som indeholdte soft rock og ballader tilbage i tiden.

Sure. Eat this.

Han fik lynhurtigt navnet The King of Pop. Det var selvfølgelig Michael Jackson, vi fik med på vejen. Og nummeret, der hedder Black or White, hentet fra et album, han kom ud med, der hed Dangerous, tilbage i 1991. Og det er jo sådan, at Michael Jackson kunne godt lide at lave musikvideoer, og det gjorde han også til det her nummer. Og det er faktisk en spændende musikvideo, som man blandt andet kan finde på YouTube og flere andre steder, hvis man gerne vil se den igen. Og nogle gange, så kan det være her, hvor Michael Jackson faktisk førte sig mere frem i musikvideoerne, end han gjorde for eksempel på popscenen, sådan at en lang række musikanmeldere, som blandt andet skrev om ham tilbage i tiden. Nu er det tid til mere musik. Musik for 3 årtier, det betyder 70'erne, 80'erne og 90'erne.

Jeg må sige, et band, jeg blev fuldstændig vild med, da de kom tilbage i starten af 90'erne. Det var East 17, og så mindsanden også deres entusiasme til at lave musik. Her fik man nummeret, der hedder House of Love, som kom ud den 10. august 1992. Og den er fra deres første album, og blev mindsanden også deres første single med på vejen. Senere udviklede de sig blandet inden for musikbranchen, hvor de blandet var aktuelt med en lang række albums og numre. Nogen sagde, de lignede Take That, og det må jeg sige, det synes jeg var en synd sammenligning, for det gør de rent faktisk deres første single med på vejen. Senere udviklede de sig blandet inden for musikbranchen, hvor de blandet var aktuelt med en lang række albums og numre. Nogen sagde, de lignede

Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og det bliver Olivia Rodrigo, der får lov til at åbne ballet denne udgave af Airplay-listen på plads nummer 20 med nyt Drop Dead.

Airplay Hitlisten denne uge lagde ud med to nyheder. Først på plads nummer 20, hvor der var nyt for Olivia Rodrigo, nemlig nummeret Drop Dead. Og så var der endnu en nyhed på plads nummer 19, denne gang for Lucas Graham og deres seneste singleudspil To Know A Girl. Og det er samtidig en singleforløber for et kommende album, der skulle komme her i løbet af sommeren fra Lucas Graham. Plads nummer 18, den går til Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den har været hele 17 uger. Og ved I hvad? Der er rent faktisk flere nyheder i vente på den danske Airplay-liste i denne uge. Der er i hvert fald to mere længere op ad listen. Nu skal vi til plads nummer 17. Det er ikke en nyhed, men det er en re-entry, altså en, der har været før og nu er tilbage på listen. Vi siger velkommen tilbage på den danske Airplay-liste til Miles Smith og Niall Horan og deres gode råd Drive Safe.

lad os da bare snuppe ugens tredje nyhed på plads nummer 13 af listen. Her kommer Kacey Musgraves og hendes Dry Spell. Ja, så er der tid til det country musik.

Silent Treatment fik du her fra Flyer Sky på plads nummer 12 af den danske airplayliste. Vi har taget hul på denne uges plads nummer 11, og det er Sombre og nummeret Homebreaker.

Shane Michael Booth, nok bedre kendt under sit kunstnernavn Sombre, her med nummeret Homebreaker, og du fik den på plads nummer 11 af den danske Airplay-liste. Nu er det blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10, ja, der finder vi altså en nyhed på listen. Den kommer fra Shakira, og den hedder Sue. Come on, get up.

En nyhed på den danske Airplay hitlistes plads nummer 10, der det var Shakira og nummeret Sue. Et nummer, der stammer fra Zootropolis 2-filmen fra Disney. Så er det Teletwims på plads nummer 9.

Og det er præcis, hvad han hedder, Mr. Know-it-all. Det er den nyeste fra Teddy Swims. Du finder den på plads nummer 9 af den danske RB-liste. Og så er det danske søn, vi har fat i her med nummeret Skabt til at være 2. Det er det plads nummer 8.

ham med gitaren. Det her, det var Christoffer på 6. pladsen af den danske Airplay-liste. Vi fortsætter med danske kunstnere på plads nummer 5, dog på engelsk denne gang. Her kommer St. Clara og nummeret Gosh, I Love It.

Plads nummer 5 på Airplay-listen, St. Clara, og nummer, gosh, I love it. Mere dansk på plads nummer 4, denne gang på dansk, Buan G. og Medina. Jeg

Gem dit nummer hedder det her nye nummer fra Burhan G og Medina. Vi finder på plads nummer 11 af den danske. Nej, plads nummer 4. Den er nummer 11 i sidste uge, så det går pænt fremad for Burhan G og Medina på den danske Airplay-liste. På plads nummer 3, der finder vi Annika med nummeret Livsforladt. Og på plads nummer 2, der skal vi lægge øre til Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

Det danske Eurovision-bidrag i år 2026, ja, det stryger altså helt til tops på den danske Airplay-hitliste denne her uge. Det her, det var Søren Torbegård Lund med nummeret Før vi går hjem, som scorede en 7. plads i årets Eurovision. Og det er altså det bedste danske resultat i mere end 13 år. Og så kan jeg hilse at sige, at det går rigtig godt efterfølgende for Søren Torbegård Lund på de internationale streamingtjenester, hvor han sætter rekorder i øjeblikket. Så der er stor succes for Søren Torbegård Lund, og nu stryger han altså også helt til tops på den danske Airplay-liste, der dækker numrene, der bliver spillet mest på danske radiostationer lige for tiden.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.